Nebi Jennifer. Nebi Forka Mino Bella Jennifer. Nyo Soro. Jelly Astabula.